denjo nor bi ba ya ha hin gar na sar sar bu ba ya ya de na pon dor a bo ya ha zum sari pon ga da ngang go bo ya ma hin na che tu chan ba bo ya shur sar ma mi abri bo ya nya to sar wa de ma bu bo ya jan dor sar chokhi jahe bo ya tim sa du khe cham la bo ya ba ma sa si som si ge bo ya no ma sa kham som jo bi bo ya de ku sa chen da to so bo ya sa ji sa jo jo gon ji bi bo ya la ma sa to som su bi bo ya sa ji sa si som chen bi bo ya ye hi